0: U 6.25 minuta podsjećamo šta je to između ostalog obilježilo 17. jun kroz istoriju. 1738. godine na današnji dan umro je Sava Vladisavljić Raguzinski, ruski i srpski političar, savjetnik ruskog cara Petra Velikog, diplomata u službi Ruske imperije, obaveštavajac, putopisac, veliki dobrotvor i darodavac manastira. Rođen je na vlastelinskom imanju Vladislavića u blizini Gacka u Hercegovini. Početkom 18. vijeka pod pritiskom begova Čengića na vlastelinske posjede, Sava Vladisavić je sa ocem prešao u Dubrovnik, gdje je u katoličkim jezuitskim školama stekao visoko obrazovanje. Kao trgovac prvo je otišao u Carigrad, a potom u Rusiju, gdje je postao čovjek od povjerenja Petra Velikog, koji mu je povjerio osnivanje ruske obavještajne službe. Od carice Katarine I dobio je titulu grofa 1725. godine. Umro je 1738. u Sankt Peterburgu.
1: 1818. na današnji dan rođen je francuski kompozitor Charles Gounod sa Camien Saint-Saënsom, glavni predstavnik klasicizma u francuskoj muzici 19. vijeka. Operama Romeo i Julija i Faust suprotstavio se italijanskom operskom stilu. Popularna je njegova obrada prvog klavirskog preludijuma Johana Sebastiana Bacha, a solo pjesmom uticao je na kasnije francuske kompozitore.
0: 17. juna 1867. godine engleski hirurg Joseph Lister je u jednoj bolnici u Glasgowu obavio prvu hirušku intervenciju u istoriji medicine pod antiseptičkim uslovima, operišući svoju sestru Izabelu.
1: A 17. juna 1882. rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski, jedan od najuniverzalnijih muzičkih stvaralaca 20. vijeka. Odlikuje ga velika raznovrsnost muzičkog izraza i stila, u prvoj fazi je nadahnut ruskom narodnom muzikom, u drugoj ekspresionista sa povremenim oslanjenjima džez, u trećoj se okrenuo neoklasičnom stilu, a zatim je i primjenjivao principe dodekafonije.
0: 1917. godine na današnji dan rođen je američki pjevač i glumac italijanskog porijekla Dean Martin, jedan od najpopularnijih američkih zabavljača 20. vijeka. Glumio je u brojnim westernima, komedijama i kriminalističkim filmovima.
1: Ukazom prestolonasljednika Aleksandra Karađorđevića 1920. godine na današnji dan proglašeno je ujedinjenje svih pravoslavnih oblasti u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca u autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu.
0: Na današnji dan, 1925. godine, usvojen je Ženevski protokol o zabrani upotrebe bojnih otrova i bioloških sredstava u ratnim operacijama.
1: 2015. godine na današnji dan umro je Vlastimir Đuza Stojiljković, pozorišni filmski TV glumac, voditelj Radio Beograda.
0: Sada je 6 časova 29 minuta. Evo nas u novom danu, 17. junu. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: Trebinje će sutra biti regionalni centar građevinarstva. Privode se kraju pripreme za prvu međunarodnu konferenciju Gradimo region Trebinje 2026. Konferencija će okupiti predstavnike vlada, gradova i kompanija koji su lideri u oblasti građevinarstva, infrastrukture i prostornog planiranja u ovom dijelu Evrope. Opširnije Sanja Pešut.
1: Urbani razvoj regiona, gradovi budućnosti, finansiranje u građevinarstvu, novi trendovi i primjena vještačke inteligencije samo su neke od tema konferencije u Trebinju 18. i 19. juna Građevinski vrh regiona. Ana Bokonjić-Buha iz organizacionog odbora konferencije.
2: Više od 100 kompanija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Kine, Sjedinjenih Američkih Država, oni koji su radili najimpozantnije projekte u regionu.
1: Jedan od panela biće posvećen gradnji energetskih objekata. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, kaže:
3: u Republici Srpskoj u posljednjih 10 godina investirano negdje oko 2 milijardi 759 miliona maraka u oblast energetike.
1: Na konferenciji i donosioci odluka, predstavnici vlada i resora koji se bave prostornim planiranjem, urbanizacijom i infrastrukturom. Ministri za prostorno uređenje i prostorno planiranje Republike Srpske i Crne Gore Bojan Vipotnik i Slaven Radunović.
4: Vidjet ćemo konkretno najbolje primjere iz prakse svih učesnika. Svima će biti na korist.
5: Mnogo je značajan ovaj skup jer će da okupi pored ljudi iz državnih rukovodstava i ozbiljne građevinske firme.
1: Trebinje, grad domaćin i suorganizator konferencije očekuje mnogo. Između ostalog, bit će to prilika da se široj javnosti predstavi i važan projekat Novog Trebinja. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
6: Da kroz ovu konferenciju privučemo sve ljude iz raznih oblasti koji su u direktnom dodiru sa infrastrukturom, a i oni također koji žele nešto da zajednički provedemo.
1: Generalni pokrovitelji konferencije Gradimo region su vlada i kabinet predsjednika Republike Srpske.
0: Godišnjim koncertom Banjalučkog univerziteta Poklon Republici svečano je sinoć obilježen kraj akademske godine.
7: U okviru koncertnog spektakla koji je održan pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske nastupilo više od 100 izvođača simfonijskog orkestra, ali i brojni muzički gosti iz regiona.
0: Fudbaleri Francuske pobjedili su Senegal sa 3-1 na svjetskom prvenstvu. Norveška je noćas pobjedila Irak 4-0, a Argentina Alžir rezultatom 3-0. Lionel Messi postigao je sva tri pogotka. Fudbaleri borca saznali su jučer ime rivala u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Informiše Bojan Božić.
8: Fudbaleri Francuske savladali su sinoć Senegal rezultatom 3-1 u prvoj utakmici grupe I. Poveli su Francuzi u 66. minutu golom Mbappea, na 2-0 povisio je Barcola u 82. minutu. Senegal se nije predavao, Mbappe u 5. minutu sudijske nadoknade smanjuje na 2-1, ali samo minut kasnije Kylian Mbappe sjajnim pogotkom postavlja konačnih: Francuska 3, Senegal 1. A fudbaleri Banjalučkog borca juče su dobili rivala u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. Biće to Levski i Sofije. Iako su bili nosioci crveno-plavi, dobili su možda i najtežeg protivnika u prvoj rundi. Trener borca Vinko Marinović:
9: sigurno da ovaj put što se tiče žreba nismo imali, da kažem, sreće. Mislim da je bilo i, da tako kažem, poduslovno lakših protivnika, ali dobro, šta je tu je. Naravno, danas počinje pripreme da pratimo naravno i našeg protivnika s kojim igramo. Naravno i mi se pripremamo i sigurno da ćemo imati jednu tešku i zahtjevnu utakmicu. Međutim, to su kvalifikacije za Ligu šampiona i naravno da ništa nije lagano, pogotovo u evropskom fudbalu.
8: Sa statusom nosioca, borac je u prvom susretu domaćin. Prve utakmice igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su na rasporedu 7 dana kasnije.
0: U novostima i o vremenu dobro jutro želimo meteorologu Đorđu Todiću.
10: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Na sjeveroistoku je oblačnije, u ostalim predjelima pretežno vedro vrijeme. Lokalno na istoku po kotlinama ima magle. Vjetar je slab i promjenljiv, u Hercegovini duva slaba do umjerena bura. U 7 časova Čemerno ima 10 stepeni, Ham Pjesak 11, Rudo 12, Ribnik Foča 13, Mrkonjić Grad Novi Grad 14, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Prijedor 15,

0: U 7 časova, 21 minut, još jednom vam želimo dobro jutro, lijep početak dana, a mi ćemo sada do Automoto Saveza Republike Srpske. Nas tamo već očekuje Danijela Tarlać. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po suvim kolovozima. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraća se uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Danas u vremenu od 8 do 16 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica u dijelu puta od Kola do Stričića, te će saobraćaj biti preusmjeren od strane policijske uprave Banja Luka. Povremeni zastoji vožnje u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bijeljina i Crkvina Modrića saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinja saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Zvaničan početak republičke preventivne kampanje Lako je brzinu smanjiti bit će obilježen danas 17. juna sa početkom u 10 časova u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Kampanju zajednički realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto Savez Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave, radio televizije Republike Srpske kao i medijski partner i Cijak Auto kao društveno odgovorna kompanija. S ciljem povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja u Srpskoj, smanjenjem broja vozača koji voze nepropisnom ili neprilagođenom brzinom. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima ugodno jutro i prijatan radni dan.
0: Također, Danijela, zahvaljujemo vam za ovo uključenje, a sada je 7 časova 24 minuta.
1: Pažljivo i oprezno ostanite uz Radio Republike Srpske, dobri smo i najbolji saputnici, a ako vam treba pomoć na putu, 24 časa dnevno, dežurni je broj Automoto Saveza 1285.

0: Dnevna temperatura od 31 do 36, u višem predjelima oko 25, i to su već ozbiljne temperature, vrućine, dakle, za vikend, vjerovatno i drugi dan vikenda. Pitaćemo meteorologe pred kraj razbudnika za otprilike sat vremena. Dakle, sve manje oblaka, sve manje kiša, ako i bude, bit će danas negdje samo kratkotrajni pljuskovi ili sutra možda slabe kiše na severu i istoku, a onda narednih dana i bez toga, sa temperaturom koja do kraja sedmice raste do 36 stepeni.
1: Sada je 7:45 minuta. Mi nastavljamo uz muziku, pa ćemo pričati o temi jutra.

licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Prethodna izdata operativna licenca NIS-u važila je do danas. Evropa je spremna za pregovore sa Rusijom o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini, izjavio je njemački kancelar Friedrich Merz. On je na konferenciji za novinare održanoj na marginama samita G7 u Francuskoj istakao da bi Evropa trebalo da učestvuje u pregovorima zajedno sa Sjedinjenim Državama. Istovremeno Merz je naglasio da Evropa namjerava da nastavi sa povećanjem vojne i financijske podrške Kijevu. Fudbaleri Francuske pobijedili su Senegal 3-1 u prvom kolu grupe svjetskog prvenstva. Norveška je noćas pobijedila Irak 4-0, a Argentina Alžir rezultatom 3-0. Lionel Messi postigao je sva tri pogotka. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas pretežno sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne na jugoistoku i jugu ponegdje kratkotrajni pljuskovi. Uveče i u noći mjestimično na sjeveru slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje raspravom o prijedlogu zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Okončana je rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja i socijalna davanja. U objedinjenoj raspravi uz rebalans budžeta poslanici su razmatrali i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Srpska. Sjednicu Skupštine prenosi Radio Republike Srpske. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić izjavio je da Republika Srpska ostaje posvećena evropskom putu BiH, ali da neće pristati na rješenja koja bi dovela do prenosa ili umanjenja njenih ustavnih nadležnosti. Govoreći o zastoju u procesu evropskih integracija, Klokić je ocijenio da mehanizam koordinacije treba da omogući jedinstvenu komunikaciju BiH sa institucijama Evropske unije, ali da politički predstavnici iz Sarajeva često evropski proces vide kao priliku za centralizaciju države. Crvena linija za Srpsku je zaštita njenih nadležnosti definisanih Ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom, naglasio je Klokić. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih država produžila je operativno

licencu u naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Prethodna izdata operativna licenca NIS-u važila je do danas. Američki senat nije usvojio rezoluciju o ograničavanju ratnih ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa, kojom bi za dalje akcije u Iranu bilo potrebno odobrenje Kongresa. Senatori ističu da Kongres mora odlučivati o eventualnom konačnom sporazumu sa Iranom. SAD i Iran u petak u Burgenstocku u Švajcarskoj potpisuju memorandum o prekidu rata i međusobnom uzdržavanju od upotrebe sile. Fudbaleri Francuske pobjedili su sinoć Senegal 3-1 na svjetskom prvenstvu. Norveška je noćas pobjedila Irak 4-0, a Argentina Alžir 3-0. Lionel Messi postigao je sva tri pogotka. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Posle podne na jugoistoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

10:05. Poštovani slušalci, Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje raspravom o prijedlogu zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Sjednicu Narodne skupštine prenosit će Radio Republike Srpske.

poništenju, riječ o aktima Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i suda Bosne i Hercegovine i stavovima na koje želimo da vas podsjetimo, a koje je utvrdila Venecijanska komisija, Ustavni sud Republike Srpske kao institucija koja ima nadležnost prema članu 115 Ustava, prije svega sa aspekta ustavno-pravnog poretka Republike Srpske, ali i vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda, ima pravo i obavezu da ukaže na određene pojave koje su postale probleme u ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti u Bosni i Hercegovini uopšte. Institucija Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu uspostavljena je aneksom 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, sporazum o civilnom sprovođenju mirnog rješavanja. Ovim aneksom određena su ovlaštenja Visokog predstavnika i na njih su pristale strane ugovornice, to jest potpisnice sporazuma između ostalih Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. One su regulisane članom 2 aneksa 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. U članu 5 ovog aneksa predviđeno je da visoki predstavnik na terenu bude konačan autoritet za tumačenje sporazuma o civilnom sprovođenju mirnog rješenja. Od potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir, Savjet za implementaciju mira donio niz deklaracija u kojima su povećavana ovlaštenja visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a najznačajnija je Bonska deklaracija usvojena 9. i 10. decembra 1997. godine. Na osnovu ovih deklaracija kojima je odstupljeno od aneksa 10, odnosno ovlaštenja datih njime visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, postaje institucija koja učestvuje ili se miješa u vršenje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Svojim odlukama on mijenja entitetske ustave, donosi nove i mijenja postojeće zakone, direktno utiče na sudsku i izvršnu vlast, čitavim nizom odluka o smjeni pojedinih nosilaca javne vlasti, smjenjuje predsjednika entiteta, sudije i tužioce, uspostavlja stvarnu i mjesnu nadležnost sudova, uspostavlja nezavisnu pravosudnu komisiju kao posebno tijelo kancelarije visokog predstavnika. Značajno je istaći da svi zakoni koje je nametnuo visoki predstavnik sadrže normu koja propisuje da se oni ne mogu mijenjati dok ih u istom obliku ne usvoje najviši zakonodavni organ. Iako formalno pravno nije institucija ustavno-pravnog karaktera, to jest iako njegov položaj i nadležnost nisu regulisani Ustavom Bosne i Hercegovine, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu postao je posebna suverena institucija u Bosni i Hercegovini, a i ne institucija međunarodne zajednice koja je dužna da ovakvu primjenu civilnog opšteg okvirnog sporazuma za mir. Nema sumnje da visoki predstavnik nije institucija ustavno-pravnog karaktera, odnosno da njegov položaj i nadležnosti nisu regulisane Ustavom Bosne i Hercegovine. Međutim, ako je formalno pravno u skladu sa Ustavom, on je faktički postao. S obzirom na to da su akti ove institucije inkorporirani u praksu pravni poredak Bosne i Hercegovine, nužno se postavlja pitanje kakav je njihov karakter, odnosno da li se radi o aktima domaćeg, internog pravnog poretka ili pak o aktima posebnog karaktera koji donose jedna međunarodna institucija. Da li su to dakle propisi Bosne i Hercegovine kao demokratske države, odnosno njenih entiteta, kako je ona definisana Ustavom Bosne i Hercegovine. Iako je od strane ovlaštenih entitetskih organa vlasti, to jest četvrtine poslanika Narodne skupštine Republike Srpske pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokretan postupak za ocjenu ustavnosti mnogih od ovih zakona, i to u pogledu ovlaštenja visokog predstavnika da donosi ove pravne akte, Ustavni sud Bosne i Hercegovine stao je na stanovište da ove zakoni ne trebaju, odnosno ne mogu se ispitivati sa formalno-pravnog aspekta jer se radi o instituciji međunarodnog karaktera, ali je istovremeno, što je samo po sebi kontradiktorno, ocjenjuje da

da Kristijan Šmit nije imenovan u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Naime, ovaj visoki predstavnik je donio između ostalog 1. jula 2023. godine odluku kojom donosi zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je nametnut zbog toga što je duboko zabrinut, po navodnicima, što je duboko zabrinut, što istaknuti zvaničnici i organi javne vlasti namjerno ne poštuju u cijelosti odluke visokog predstavnika. Ovom odlukom je propisano da isti stupa na snagu 1. jula, a zakon koji je sastavni dio odluke, član 1 odluke dana 2. jula, član 4, što je još jedan neustavan čin u odnosu na stupanje na snagu zakona u skladu sa Ustavom uopšte. Članom 2 ovog zakona, Krivični zakon Bosne i Hercegovine, regulisao je izvršavanje odluke visokog predstavnika kao posebno krivično djelo. Slijedom toga, sud Bosne i Hercegovine u predmetu po optužbi protiv ML i MD, tadašnjeg predsjednika Republike Srpske, dana 26.2025. godine je donio osuđujuću presudu u kojoj je između ostalog stao na stanovište. Iz navedenih presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, donesenih povodom osporavanja, pored ostalog, izmjene izbornog zakona i izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo isti visoki predstavnik, sud je dao odgovor na prva dva pravna pitanja koja su postavili u toku postupka, a to da je Kristijan Šmit legalno izabran visoki predstavnik i da je isti po aneksu 10 opštih okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini relevantnim rezolucijama Veća sigurnosti Ujedinjenih nacija i Bonskoj deklaraciji imao ovlaštenja da interveniše u pravni sistem Bosne i Hercegovine, pri čemu tada substituira, zamjenjuje domaće vlasti. Rješavajući po žalbi protiv ove presude, Vijeće apelacionog suda Bosne i Hercegovine, odbijajući istu u svojoj presudi od 12.6. stoji na stanovištu da je visoki predstavnik u Bosni imao pravo i mogućnost kojim aneks 10 garantuje da takvu odluku propis nametne, da odredi i da drugim stupanjem na snagu istog propisa, iako je, kako je to i urađeno. Na ovaj način, ovaj zakon visokog predstavnika poslužio je kao sredstvo za uklanjanje lica koja nisu poštovala njegovu neustavnu političku volju, konkretno sve zakone koje je nametnuo na naprijed opisani način. U prilog navedenom ide i mišljenje o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, ovlaštenja visokog predstavnika Evropske komisije za demokratiju kroz pravo, Venecijanska komisija, koji je usvojen na 62. plenarnoj sjednici. Naime, Venecijanska komisija još 2005. godine je konstatovala da visoki predstavnik donio mnogo zakona i postupa potpuno novih i izmjenu postojeći, čak je uveo i amandmane na entitetske ustave. S druge strane, pitanja u vezi s tim ovlaštenjima nose dosta težine. Demokratski princip suvereniteta naroda traži da se zakoni usvajaju u tijelima koja je narod izabrao. I niz drugih stavova koje potvrđuju Venecijanske komisije, koje potvrđuju navode i stavove Ustavnog suda, koje je Ustavni sud Republike Srpske zauzeo u ovom obavještenju. Na kraju, Ustavni sud Republike Srpske konstatuje sljedeći. Iako visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu formalno pravno nije institucija ustavno-pravnog karaktera, nije dio državotvornog poretka Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, iako njegov položaj i nadležnost nisu regulisani Ustavom Bosne i Hercegovine, aneks 10 mu daje ova ovlaštenja, kao nepomenute deklaracije, on na ovaj način, to jest vršeći zakonodavno, a ponekad i ustavnu vlast, nema za to ovlaštenja. Postaje jedna posebna suverena institucija Bosne i Hercegovine iznad volje naroda, izabranih narodnih predstavnika, a ne institucija međunarodne zajednice, čiji je cilj uspostavljen i predviđen aneksom 10 opšte i okvirnog

0: sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Pored ovoga, Ustavni sud Bosni i Hercegovine, a kasnije i sud Bosni i Hercegovine svojim odlukama potvrđuju ovakav njegov status, dajući ustavnost njegovoj zakonodavnoj djelatnosti, odbijajući da preispitaju, odnosno odlučuje o njoj sa formalno-pravnog aspekta, odnosno sa aspekta da li on uopšte ima nadležnost da interveniše na osnovu svojih odluka i zakona ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, a samim tim i entiteta. Smatramo da se na ovakav način narušava načelo ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine. Pri ovome se istovremeno sprečava, odnosno ograničava realizacija i zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na nivou entiteta i Brčkog distrikta. O jedinstvu, funkcionalnosti i harmonizaciji pravnog poretka naravno da se i ne govori. S obzirom na navedeno, Ustavni sud Republike Srpske smatra da Ustav Republike Srpske kao i profesionalna odgovornost obavezuju da na ovaj način saopšti svoja zapažanja o pojavama od značaja za ostvarivanje ustavnosti i zakona. Stoga ovom prilikom o svemu ovom obavještavamo najviši organ vlasti Republike Srpske kao i širu javnost. Istovremeno ističemo da je nužno da se ovakvom praksom visokog predstavnika što prije prestane, jer su do sada nastupile mnogobrojne štetne posljedice. Dalje, davanje preveliko ovlaštenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa Ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se demokratija, vladavina prava, ustavnost i zakonitost, odnosno legalitet i legitimitet pravnog poretka. Hvala.
1: Zahvaljujem se predsjedniku Ustavnog suda. Otvaram raspravu, koristit ćemo prioritet po veličini klubova, tako da će prvo govoriti gospodin Srđan Mazalica, pa gospodin Dragomir Vasić, pa ostali kako se budu prijavljivali po veličini kluba. Izvolite.
2: Hvala, predsjedniče, uvaženi predsjedniče Ustavnog suda Republike Srpske, kolege narodni poslanici. Pa evo, ovo je zanimljiva tema, u svakom slučaju uvijek, i s obzirom da je su Republika Srpska i Bosna i Hercegovina izložene permanentnoj ustavnoj krizi, pa možemo reći i od primjene bunskih ovlaštenja, a u svakom slučaju u posljednjih nekoliko godina, posebno kada se zakoni koje nameću visoki predstavnici i oni koji sebe smatraju da jesu, praktično stupaju na snagu pukim objavljivanjem u web stranci OHR-a. Drago mi je da je ova informacija, to jest ovo obaveštenje, podrobnije obradilo problem dualizma, upravo iz razloga što je visoki predstavnik, kao u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je dokument međunarodnog prava, ugovor međunarodnog prava, i visoki predstavnik je međunarodna institucija i ona može da radi, naravno, monitoring, nadgledanje, koordinacija i tako dalje, i kao međunarodna institucija iz dokumenta međunarodnog prava da daje svoj doprinos uspostavljanju mira u Bosni i Hercegovini. Međutim, vremenom su visoki predstavnici donosili odluke u skladu sa tim bonskim ovlaštenjima, za koje mi naravno smatramo da nisu bila legalna, i zbog čega smo 2007. godine donijeli rezoluciju ovdje u Narodnoj skupštini o bonskim ovlaštenjima, i zvanično Republika Srpska od 2007. godine priznaje bonska ovlaštenja. Dakle, zauzeli smo takav stav da ne samo bonska, da Savez za provođenje mira, koji ne postoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu, nije mogao da ovlasti prenese ovlaštenje koje nije dobio, jer ga nema uopšte u Dejtonskom mirovnom sporazumu, nije mogu preneti to ovlaštenje na visokog predstavnika, koje visoki predstavnik nije imao u aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, pa smo onda rekli da čak i kad bi ekstenzivno tumačili ta bonska ovlaštenja, one se bave samo predsjedništvom Bosne i Hercegovine i bave se savjetom

0: Ozbiljan je problem ovo što se dešava vezano za Ustavni sud Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine. Jer i Ustavni sud Bosne i Hercegovine i sud Bosne i Hercegovine, ne govorim sada samo o presudi u predmetu protiv Milorada Dodika, konstatuju, i to nam treba biti jasna politička poruka, da visoki predstavnik, imenovan ili neimenovan, ima to pravo. I oni to odluku tretiraju kao zakon. I mi ćemo, bez obzira ko vrši vlast u Republici Srpskoj, danas, svi, sutra, mi ili, to nije u ovom trenutku nije bitno, imat ćemo isti problem. Imaćemo isti odnos od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine, jer je to postala pravna praksa. Moramo da vodimo računa o tome. Moramo da vodimo računa o tome. E zato je od posebne važnosti, dakle, da vodimo odgovornu politiku. Ne trenutno, to je teži put, da gledamo malo unaprijed, da vodimo računa o opštim, narodnim, nacionalnim interesima, interesima svih ljudi koji žive na ovom prostoru, da sačuvamo mir.
1: Vrijeme.
0: Ali da ne dajemo saglasnost na mjere koje govore da smo zemlja pod okupacijom, protektoratom, želimo živimo u miru i slobodi.
1: Hvala vam, gospodine Mihajlica. Ako nema više niko po članu 132, krenut ćemo redoslijedom kako ste se prijavljivali. Svakako je prednost ima gospodin Duratović, pa ćemo njega, pa ćemo poslije njega onda uzeti vas. Izvolite, Mirsa Duratović, redovna diskusija.
2: Predsjedavajuća, pozivam na početku vas, članove predstavnike vlade, kolege narodne poslanike i slušalce i gledalce koje prate današnju sjednicu. Pred nama je, evo, obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavima od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Ovdje meni u naslovu nedostaje samo još dodatak u Republici Srpskoj ili na prostoru Republike Srpske. Članom 115 Ustava Republike Srpske tačno je da je Ustavni sud ima nadležnost da prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, ali na prostoru Republike Srpske i tumači i donosi odluke u vezi akata donesenih u institucijama na prostoru, samo na prostoru Republike Srpske i odlučuje o saglasnosti na zakone i druge propise sa Ustavom Republike Srpske. Ustavni sud Republike Srpske smatra da se narušava načelo ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine, iako to nije ustavna njegova nadležnost, ali svojim ovakvim postupanjem sam narušava to načelo i tumači kršenje Ustava Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Republike Srpske nema nadležnost da prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Republike Srpske nema nadležnost da tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a to upravo radi s ovim obavještenjem. Tumači da se odstupilo od aneksa 10, tumači da je visoki predstavnik prekršio ovlaštenja date aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ustavni sud Republike Srpske konstatuje da je članom 5 aneksa 10 dato pravo visokom predstavniku da bude konačni autoritet u tumačanju aneksa 10 i da mu je dato pravo od potpisnica sporazuma, to su Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Bosne i Hercegovine, Hrvatska i Srbija. I gledajte, ono što je kolega Vasić čitao, ovlaštenja, ali ste izostavili zadnju rečenicu, a ona kaže da može da olakša, ukoliko procjeni da je potrebno, prevazilaženje svih poteškoća koje nastanu u vezu sa civilnim sprovođenjem Dejtonskog sporazuma, kraj citata. I nije definisano na koji način da uradi to olakšanje. Date su mu nik bez bilo kakvih ograničenja, znači da uradi ono što smatra da je potrebno da se olakša. To je tumačenje i Ustavni sud kaže visoki predstavnik je konačni autoritet na terenu za tumačenje. Kao što je u ovome momentu gospođa predsjedavajuća vrhovni tumač poslovnika Narodne skupštine, a ne mi koji ovdje sjedimo, tako je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dalje, na strani 2 navedena je jedna potpuno netačna informacija, jedan netačan podatak. Kaže, kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu funkcioniše kao poseban aparat sa više stotina zaposlenih.

Dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kad je trebalo zategnuti, niste to uradili. Jer tad nije bilo u vašem interesu, vaše interese je bilo sačuvati vlast. Proveli ste odluku visokog predstavnika o smjeni predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašena. Tada je vlada Republike Srpske svojom odlukom predsjednik Poplašenom zabranila korištenje kancelarija predsjednika Republike, službenog auta, obezbjeđenja, telefona i drugi stvari koje sleduju kabinet predsjednika Republike. Kada su smijenjeni čelnici Srpske demokratske stranke, njih 60, među kojima je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i srpski član predsjednika, niste ni tada se nije zateglo, nego se samo požurilo da se ugrabe upražnjene pozicije. Kada je počelo suđenje borcima Republike Srpske, ni tada niste reagovali. Podsjeću vas da smo tada donijeli odluku o referendumu o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog suđenja borcima Republike Srpske. Za vrlo kratko vrijeme odustali ste od toga referenduma. Najveća diskriminacija u suđenju boraca Republike Srpske je u retroaktivnoj primjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Čak sud u Strasburu je konstatovao svojom presudom da nema retroaktivne primjene zakona u ovim postupcima. Međutim, vi s ovo vrijeme 20 godina na vlast niste ništa učinili da se ta odluka provede i da se izvrši revizija donesenih presuda u retroaktivnom primjenu zakona. I da se vraćamo na ovo aktuelno, nedavno završeno suđenje predsjedniku Republike Srpske kada je bio gospodin Milorad Dodik. Čitavo vrijeme od nametanja zakona visokog predsjednika po kome se ubeđuje predsjednik Republike Srpske u sudskom postupku vi učestvujete, u žalbenom postupku vi učestvujete, u provođenju odluka, presuda vi učestvujete. Čak idete korak dalje u tim postupcima, kršite i Ustav Republike Srpske tako što skupštinska većina izglasava vršioca dužnost predsjednika Republike Srpske, što je van Ustava Republike Srpske. Imali ste tada korektnu ponudu Srpske demokratske stranke da prije konačne presude i njene pravosnažnost predsjednik Republike tada podnese ostavku da se uđe u prijevremene izbore i da sam SNSD da kandidata, da nijedna druga politička stranka ne daje kandidata i da tako izađemo iz ove situacije, a da ne bude presuđen predsjednik Republike Srpske jer je to dugoročno šteto po Republiku Srpsku. Ušlo je sad u sudsku praksu da se predsjednik Republike Srpske može suditi za poslove koje je obavljao na osnovu Ustava Republike Srpske. I tada je predsjednik Republike Srpske Dodik osuđen samo za ono što je radio, što mora da radi Ustav Republike Srpske, a u sudskom postupku vi ste dozvolili da se to za to može presuđivati. Ono što je posebno zabrinjavajuće i danas, ta vaša sukob sa Evropskom unijom, sa visokim predstavnikom, sa OHR-om, sada aktuelno izbor novog visokog predstavnika, sve to može biti jedan ogroman uteg Republici Srpskoj u evropskim integracijama koji će, bojim se, povući na dno. Ali to je rezultat vaše lažnog patriotske politike, vašeg lažnog patriotizma i vašeg nedržavničkog donošenja odluka. I sada ste uveli u problem zbog sebe i svojih pozicija uveli ste u problem Republiku Srpsku. I ne znam kako će se ovo sve završiti i kako će iz ovoga svega izaći, ali u konačnicu, imajući u vidu vašu politiku, najveću štetu ponovo može doživjeti i podnijeti Republika Srpska, a manje je bitno da li je predsjednik Republike Srpske iz ove ili iz one stranke. E, dotle ste vi danas doveli Republiku Srpsku i njen ustavni poredak, da ste samo radili u svom interesu, poistovjećivali ste pojedince sa interesom Republike Srpske i sad smo tu u začaranom okruženju.

14:47, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, poštovani slušalci. Podsjećamo, bio je ovo direktan prenos posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj su poslanici juče i danas raspravljali o prijedlogu zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Okončena je rasprava o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir iznosi 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja, socijalna davanja. U objedinjenoj raspravi uz rebalans budžeta poslanici su razmatrali i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdavati Republika Srpska. Program Radija Republike Srpske nastavljamo muzikom.

status visokog predstavnika, dajući ustavnost njegovoj zakonodavnoj djelatnosti odbijajući da je preispituje. On je naglasio da se na ovakav način narušava načelo ustavnosti i zakonitosti i na nivou Bosne i Hercegovine, ali i entiteta, i onemogućava ostvarivanje vladavine prava. Ustavni sud Republike Srpske smatra neprihvatljivim zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske o nedavno usvojenoj skupštinskoj deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Imajući u vidu da se osporenom deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine, Vijeća je ocijenilo da deklaracija kao akt ne sadrži pravne norme opšte karaktera, niti se na opšti pravno obavezujući način uređuju neki odnosi, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske. Politička stabilnost, redovno servisiranje svih obaveza Republike Srpske i čvrsta unutarstranačka struktura glavne su poruke današnjeg obraćanja lidera i funkcionera SNSD-a u Banja Luci. Još jednom ponovili su da imenovanje visokog predstavnika u BiH mora biti potvrđeno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Uz ograničen mandat, a u suprotnom njegov izbor neće biti prihvatljiv za Srpsku. Na ekonomsko-socijalnom planu Republika Srpska je stabilna, plate i penzije konstantno rastu, borački dodatak je povećan, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je spoljna politika BiH nefunkcionalna i da Republika Srpska nastavlja s međunarodnim aktivnostima. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će višečlanoj porodici Petković iz povratničkog sela Panji kod Lukavca što prije biti obezbijeđena montažna kuća nakon što su u požaru ostali bez krova nad glavom. Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković posjetio je danas porodicu Petković iz sela Panjik na Ozrenu, koja je u požaru ostala bez krova nad glavom, te najavio pomoć za infrastrukturne priključke i opremanje montažne kuće, za čiju nabavku je izdao nalog predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Petković je rekao da su za sada aktivnosti usmjerene da se pronađe plac kako bi izgradnja mogla početi u najkraćem roku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će sporazum sa Iranom biti veoma snažan i zaprijetio Teheranu novom vojnom intervencijom ukoliko ne bude poštovao dogovor. Trump je također poručio da će Washington ponovo pokrenuti udare na Iran ukoliko ne bude zadovoljan načinom na koji Teheran bude sprovodio odredbe sporazuma. Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugoistoku i jugu, ponegdje kratkotrajni pljuskovi. Uveče i u noći mjestimično na sjeveru slaba kiša. Temperatura od 27 do 33, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je

0: paralelnim vezama sa Srbijom koji datira još od 2007. godine, ali rekao bih da ta saradnja nikada nije bila značajnija i konkretnija nego što je to unazad nešto više od 10 godina, zahvaljujući predsjedniku Dodiku i predsjedniku Vučiću koji su uspostavili taj put, i Republika Srbija je kroz finansijsku podršku Republici Srpskoj, ali i opštinama u federaciji gdje je dominantno većinski srpsko stanovništvo, dala da se mogu realizovati mnogi infrastrukturni projekti koji su značajni za te opštine i gradove, ali i, evo, i sama izgradnja autoputa od Sremske Rače prema Bijeljni i od Sremske Rače tamo prema Kuzminu govori da je i za Srbiju veoma značajno da se Beograd poveže sa Banja Lukom autoputem, što je za nas značajno. Nažalost, neki infrastrukturni projekti koji želimo zajedno da realizovano su blokirani od strane nivoa BiH, kao što je izgradnja hidroenergetskih potencijala na rijeci Drini, ali i izgradnja aerodroma u Trebinju.
1: Republika Srpska se već odavno pozicionirala na dobru političku mapu, prije svega to potvrđuje učešće na raznim forumima, između ostalog i ovaj posljednji ekonomski forum koji se desio u Sankt Peterburgu. Kakvu korist ima Republika Srpska od takvih foruma učešća, evo, konkretno ovim geopolitičkim procesima?
0: Veoma je značajno da se Republika Srpska pojavljuje na ovakvim događajima. I ono što smo svjedoci da u ovim geopolitičkim previranjima Republika Srpska je u prilici da razgovara i sa administracijom u Vašingtonu, a i da održava prijateljske i odlične odnose sa Ruskom federacijom. I prisustvo na ovakvim forumima kao što je bio u Sankt Peterburgu, gdje se gledaju neki novi tokovi i po pitanju ekonomije, je veoma značajno. Prilika je da se Republika Srpska predstavlji i da se razgovara o konkretnim projektima koji se mogu realizovati u Republici Srpskoj. Jer pored i Ruske federacije, prvi put nakon duže vremena je prisutna bila i delegacija iz Sjedinjenih Američkih Država, a i mnogih drugih zemalja. Posmatrajući i analizirajući podatke koje su bili na tom forumu, vidimo da zemlje BRICS-a snažno zauzimaju sve više ekonomski prostor ne samo ovih zemalja, nego i drugih zemalja u svijetu, i veoma je značajno, znači, da Republika Srpska ima prisustvo na ovom forumu kako bi se bolje pozicionirala u budućim ekonomskim kretanjima.
1: Da. Kroz vaš resor ministarstva vidimo i da imate dobru saradnju sa predstavništvima Republike Srpske u svijetu. Da li je možda planirano otvaranje novih predstavništva?
0: Pa do sada ono što je aktuelno jeste da smo krajem godine otvorili predstavništvo u Republici Francuskoj. U zavisnosti od toga kako će biti geopolitička kretanja i geopolitička dešavanja, Republika Srpska će se opredeljivati da li da otvara neka nova. Trenutno sada nismo planirali neka nova predstavništva da otvaramo, ali ne znači da do kraja godine nije moguće da uspostavimo neku od nekih zemalja.
1: Imamo ogromnu dijasporu. Imamo li uopšte bazu tih podataka? Koliko je tih ljudi koji su u svijetu?
0: Mi jesmo pokrenuli jedan portal kako bi naši ljudi mogli da se registruju koji su porijeklom iz Republike Srpske, i u tu bazu svakodnevno se registruju naši ljudi koji su žive u rasejanju. Ako ćemo govoriti o konkretnim podacima, za sada najtačnije podatke ima približno Srpska pravoslavna crkva, i ti su podaci koji se mi za sada vodimo, iako i oni nisu u potpunosti tačni, ali ono zaista što mene ohrabruje i što na neki način daje elan za dalji rad kada je u pitanju saradnja sa dijasporom, jeste da određen broj ljudi se vratio u Republiku Srpsku i razmišlja o svome povratku u

U prvoj kvartalu ove godine u kojoj se navodi da je ukupna razmjena iznosa 11,41 milijardu konvertibilnih maraka. Predsjednik Rusije Vladimir Putin telefonom je naložio ministru zdravlja Mihajlu Marušaku da hitno preduzme sve neophodne mjere kako bi bila pružena pomoć povrijeđenima u napadu u Brjanskoj oblasti, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.

četvoro djece hospitalizovano. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog terorističkog akta. Moskva nije dobila nikakav poziv Kijeva za razgovore na marginama samita G7 u Francuskoj, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je rekao na konferenciji za novinare da je i dalje na snazi ponuda Moskve da Zelenski dođe u rusku prijestolnicu na odgovorne i ozbiljne pregovore o okončanju sukoba. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu na rasporedu su 4 susreta prvog kola. U 19 časova igraće Portugal i Demokratska Republika Kongo u okviru grupe K. U 22 časa u Dallasu na rasporedu je susret Hrvatska-Engleska, koji je derbi u grupi L. U istoj grupi sat vremena poslije ponoći po našem vremenu sastaće se Gana i Panama. Sutra ujutro u 4 časa po našem vremenu počinje utakmica ekipa Uzbekistana i Kolumbije u grupi K. Prognoza vremena za sutra, jutro oblačno, na istoku i sjeveru, ostalim krajevima pretežno vedro, tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 20, dnevna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18 je časova i 16 minuta u nastavku mozaika o vremenu. U Banja Luci trenutna temperatura vazduha je 30 stepeni Celzijusa. Srpsko je danas pretežno sunčano i toplo, a kakvo vrijeme nas čeka sutra saznaćemo od meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra jutro oblačni na sjeveru i istoku, a o ostalim predjelima pretežno vedra. Tokom dana sunčan uz razvoj oblačnosti koji samo lokalno donose kratkotrajni pljuskove, a u većini predjela će se zadržati suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, a u višim predjelima od 9 stepeni. Maksimalna dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.

0: 18 je časova i 25 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U Prijedoru će večeras biti održan koncert nacionalnog ansambla pjesama igara Kolo iz Srbije. Koncert organizuje kulturno-umjetničko društvo dr. Mladen Stojanović uz pokroviteljstvo Vlade Srbije i resornog ministarstva. A u Muzeju Kozare otvorena je samostalna izložba savremene srpske umjetnice Teodore Jurić-Miljuš pod nazivom Sanje sa mnom. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
1: Ljubitelji tradicionalne muzike, igre i bogatog kulturnog nasljeđa imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla narodnih igara i pjesama Srbije Kolo. Dolazak jednog od najuglednijih čuvara srpske tradicije u Prijedor predstavlja poseban kulturni događaj koji će publici donijeti veče ispunjeno vrhunskom umjetnošću, emocijama, autentičnim narodnim igrama, pjesmama i običajima sa prostora Srbije, ističe sekretar kulturno-umjetničkog društva dr. Mladen Stojanović, Nebojša Aleksić.
2: Svima nama koji se bavimo folklorom, oni su veliki uzor. Ono što oni rade, to je vrhunski profesionalizam i umjetnost. Prije svega, po tome se razlikuju od svih ostalih ansambala.
1: Izložbena postavka Sanjaj sa mnom inspirisana je ličnim iskustvom živopisnih i intenzivnih snova, kaže Teodora Jurić-Miljuš. Najčešći motivi su drvo života i stepenice.
3: Vrlo su intenzivni, dinamični i uvek su prožeti sa tom nekom arhitekturom i pejzažima koji ili ne postoje u stvarnosti ili su neka iskrivljena verzija iste.
1: Na ljetnjoj pozornici Tvrđave Kastel u Banja Luci večeras gostuje pozorište na Terazijama sa mjuziklom Mamma Mia, izvodeći najveće hitove grupe ABBA.

0: od njega nam prijeti sigurno velika opasnost.
1: Dakle, večeras u grupi L, Hrvatska-Engleska od 22 časa, u istoj grupi sat vremena poslije ponoći po našem vremenu sastaće se Gana i Panama. Posljednji meč takmičarskog dana, sutra ujutro u 4 časa po našem vremenu, igraće u grupi K, Uzbekistan i Kolumbija. Napadač fudbalske reprezentacije Francuske Kylian Mbappe golovima koje je postigao u prvom kolu protiv Senegala sa dva pogotka prestigao je legendu Brazilca Pelea Arantesa do Nascimenta po broju golova na svjetskim prvenstvima. 27-godišnji Mbappe sada ima 14 pogodaka na šampionatima, Pele je ostao na onih njegovih 12. Mbappe se sada izjednačio sa Njemcem Gerdom Millerom. Tu su sada još trojica sa više golova od njega. Ronaldo Luis Nazario de Lima je svojevremeno za Brazil postigao 15, Miroslav Kloze za Njemačku 16 na mundijalima, a 16 sada ima i Leo Messi. On je, podsjećam, u pobjedi njegovog tima protiv Alžira 3-0 na startu svjetskog prvenstva postigao sva tri pogotka za reprezentaciju Argentine i sada je zajedno sa Klozom rekordera odigrao je i utakmicu broj 200, dakle jubilarnu za selekciju Argentine. Messi se tako pridružio Portugalcu Cristiano Ronaldo kao jedan od dva igrača koji je bio strelac na 5 različitih mundijala, ali Messi je i prvi fudbaler koji je nastupio na 6 svjetskih prvenstava. Iz fudbala još informacija koja dolazi iz sjedišta UEFA u švajcarskom gradu Nionu. Izvučeni su parovi drugog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Banja Lučki borac će, ukoliko prođe prvo kolo i ekipu Levskog iz Sofije, šampiona Bugarske, u drugom kolu Lige šampiona igrati protiv boljeg iz para koji čine bjeloruski Vitebsk i rumunski klub Univerzitetea iz Krajove. Ukoliko bude poražen u prvom kolu, borac bi najvjerovatnije igrao u nastavku u stazi Lige Evrope protiv albanske Egnatije. Šampion Srbije, Crvena zvezda, koja je slobodna u prvom kolu, u drugom će igrati protiv pobjednika dvomeča ekipe Trefiori iz San Marina i tima Larne Belfast iz Sjeverne Irske. Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona su 21. i 22. jula, revanši 7 dana kasnije. Srpski teniser Hamad Međidović plasirao se u drugo kolo turnira serije 500 u londonskom Queensu. On je u meču bez jednog breaka, čak i bez jedne šanse za break, savladao 6. nosioca Francuza Rinder Kneša sa 2-0, 7-6 i 7-4. Međidović je 67. na svijetu, ali ipak uspio da pobjedi bolje rangiranog 24. na svijetu u svom prvom meču na travi u ovoj godini. Njegov rival u drugom kolu bit će još jedan Francuz, Igo Amber, koji je u prvoj rundi savladao Marina Čilića iz Hrvatske sa 7-5 i 6-3. A posle mnogo godina sestre Williams ponovo takmičarski zajedno na terenu. Naime, iz Wimbledona su potvrdili da su Serena i Venus Williams, proslavljene američke teniserke, dobile specijalnu pozivnicu za učešće u dubl konkurenciji. Danas je podijeljeno ukupno 7 specijalnih pozivnica za dubl, a što se tiče ženske single konkurencije, dobile su djevojke uglavnom iz Velike Britanije, njih 5, jedna će biti naknadno dodijeljena, a pozivnicu je, kako se i očekivalo, dobila Poljakinja Maja Hvalinska, senzacionalna finalistkinja Roland Garrosa, koja je u taj turnir ušla kao 125. na svijetu. Wimbledon će biti odigrano 29. juna do 12. jula. Informacije iz košarke. Selektor reprezentacije Srbije Dušan Olimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBIN kvalifikacioni prozor za svjetsko prvenstvo. Košarkaški savez Srbije u saopštenju navodi da će ekipu predvoditi centar

namjerno da ćemo svi zajedno zajedničkim snagama kao jedna sportska porodica da se izborimo za veći budžet za sport i tako da iz godine u godinu ostvaramo bolje uslove, jer znamo svi da je sport najbolji ambasador jedne države, pa tako sigurno Republike Srpske.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slušate reprizu emisije Dobroveče čovječe, u kojoj je gost bio Stevo Karapandža.
2: Dobroveče.
3: Dobroveče, čovječe.

Irske. Prvi mečevi su na rasporedu 21. i 22. jula, a revanš susreti 7 dana kasnije. Prognoza vremena za sutra, jutro oblačno, na istoku i sjeveru, u ostalim krajevima pretežno vedro, tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti i kratkotrajne

Usrdačan pozdrav poštovani slušalci, na početku još jedne emisije popularne umjetničke muzike. Reći ćemo vam da smo za večerašnje druženje na talasima Radija Republike Srpske odabrali poznata djela iz opusa Žila Masnea, Jana Sibeliusa, Franca Schuberta i Felixa Mendelsona. Za početak emisije odabrali smo čuvene meditacije Žila Masnea. Poslušajmo članove Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

Nadam se da ste uživali, poštovani slušalci, u proteklih nekoliko minuta na talasima Radija Republike Srpske. Bile su to meditacije francuskog kompozitora Žila Masnea. Izveli su ih članovi Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Herbert von Karajan. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo koncertom za violinu i orkestar u D-molu opus 47 Jana Sibeliusa. Slušat ćemo drugi stav, Adagio di Molto. Izvode violinista Gidon Kremer uz pratnju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim će dirigovati Riccardo Muti.

A drugi stav violinskog koncerta u D-molu iz opusa 47 Jana Sibeliusa slušali smo u izvođenju članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra. Dirigovao je Riccardo Muti. Franz Schubert. Večeras vrijeme poklanjamo njegovoj petoj simfoniji u B-duru. Drugi stav, Andante con moto. Londonskim festival orkestrom diriguje David Blackside.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska do sada ima 111 km autoputa i dobrim dijelom smo do sada u investicionom ciklusu gdje su obezbjeđene financije i potpisani ugovori. U ciklusu izgradnje je još 112 km autoputa i to se ne zaustavlja, rekao je Radovan Višković, vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske. Istakao je da je skoro najveće povećanje u rebalansu budžeta izdvajanje za investicije, kao i da se značajna sredstva izdvajaju i za investicione projekte lokalnih zajednica. Narodna skupština Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na usvojeni budžet, više sredstava planirano je za plate, penzije, boračka primanja, socijalna davanja. Usvojene su i prateće odluke o izmjeni iznosa dugoročnih zaduženja i limita garancija koje može izdati Srpska. Republika Srpska do sada ima 111 km autoputa i dobrim dijelom smo do sada u investicionom ciklusu gdje su obezbjeđene financije i potpisani ugovori. Ustavni sud Republike Srpske smatra neprihvatljivim zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske o nedavno usvojenoj skupštinskoj deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, imajući u vidu da se osporenom deklaracijom izražava politički stav Narodne skupštine, Vijeće je ocijenilo da deklaracija kao akt ne sadrži pravne norme opšte karaktera, niti se na opšti pravno obavezujući način uređuju neki odnosi, saopšteno je iz Ustavnog suda Srpske. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je danas da će Sjedinjene Američke Države bombardovati Iran ukoliko se konačni dogovor sa Teheranom ne postigne u roku od 60 dana od potpisivanja memoranduma između Sjedinjenih Država i Irana. Trump je rekao na konferenciji za novinare prije nego što će napustiti summit G7 u Evijanu u Francuskoj da će podijeliti kopije memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji bi trebalo da bude potpisan u petak u Švajcarskoj. Najmanje 11 iranskih brodova ušlo je u međunarodne vode od kada su Sjedinjene Američke Države ukinule pomorsku blokadu prema sporazumu dvije zemlje, javila iranska televizija Press TV. U izvještaju se navodi da je 8 brodova napustilo iranske luke dok su 3 broda uplovila. Nakon objave sporazuma sa Iranom, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da odobrava ukidanje američke pomorske blokade. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je susret Engleske i Hrvatske u prvom kolu grupe L. Poslije prvog poluvremena rezultat je neriješen 2-2. Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali su rezultatom 2-2 u okviru grupe K. Sat vremena poslije ponoći po našem vremenu sastaće se Gana i Panama u grupi L. Sutra u 4 časa po našem vremenu počinje utakmica ekipa Uzbekistana i Kolumbije u grupi K. Prognoza vremena za sutra, jutro oblačno, na istoku i sjeveru, u ostalim krajevima pretežno vedro, tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti i kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.